Ja, for fita ikke du er maf mafi. For at du ud af lille ikke dag dårlig ikke ma hinna gå ind i gå af gåsi. Og gå om ikke dag dårlig på mig nok af vinga. Og gå op er du af for at måle måle må offa af kalaisi. Og gå op er du af for at måle måle må offa af kalaisi. Og gå ned i hen i mig dag dårlig. Det er dag gæf fra på apa kjertea, gå i du i koi o tua ta ili liu. Ihe ahoni, a pongpongi, o a ukenga ta anga. Koi tamai, koi alo, koi laumari e ma oni oni. Fua papa ki he keri keri moi kakai o keri ko people o yora nation. Ta tuku pe mua ke u whaka malu malu he ngai tala whaka tap ko to ampe. Ko tau tau tuku atu me api ko tau langau. Kau tari tari ko toa ki mautolu ihe pongpong whaka koloa ko eni. Tau whai e lotu, we whawhitai o whanongi o ni wholawhola. Tau tutu e te elango e ahoni. Ka tau mana tua ki nau tolu ko toa pe, si kau whai ngata ia, mo ki nau tolu ko nau whaka apua, ai keresi ai eki. Ma ke ulo atu e o tua. Ka tupu ke ne omi ke te ki mau tolu, ai mafana, ai loto mau, ai amanaki lelei, i he mau fononga mho o folofola i he ahoni. Whata ata aho mau loto ke mau fanongo, e mau tari aho o whekau. I ho hua whasi isu, ho mau whakamo ui. E meni. Ko whakampe ke u whakaongo antu a e tau folofola, taho e tau ngahi folofola o e ahoni, te tau whanong he ko speri o e ahoni. Ko speri o no hike e mātiu, pa koe hongo fulu mā whā o e vahe, hongo fulu mā tolu ki he uo fulu mā taha o e vesi, pa koe tala noa mahino mo maheni pia mo ki tau tolu. Te u whakaongo atu ai folofola i he pā ki tau lua. Mātiu, taha whā, taha tolu ki he ua taha. Pia whanongo a sisu he talanoa o kau ki a sione, pia ne heka waka o folau ki a potulala. Kana e ilo e he kakai e nau folau, o nau hala uta atu ke whakawhitau laki ki a teia. Pia hifo a sisu me he waka o whakatoka ngai i e fuu kakai. Pia ake lewa i honoloto e ne ofa lahi ki a te ki nau tolu. O ne whakamo ui a ki nau tolu na e maha maha ki. Pea e fiafi hi fō pea omi e kau a kōki e sisu o nau peheange. Ko e potu lala eni, pea kō mei mei po uri. Fe kau a mua e kakai ke nau mātu kuatu ke ngahi kolo ofi mai, o whakatau ha nau mea kai. Katalange e sisu, oa e ai ke nau wō, mou oange e ki mou tolu hamea ke nau kai. Pena e toi peheange, pia nau toi peheange, ko e mau mea pe o ku ma uheni, ko e fo i mā e nima, mo e mata e ika e ua. Pia talange e sisu, mo o mia. Pia ne whekau ai kakai ke nau tangutu ki lalo, ko ne to o ai mā e nima, mo e mata e ika e ua. Pia hangaha ke sisu ki he langi o whakawhetai ki he otua. Pea ne paki paki ai ngahi fo i mā, o ne oange ki he kaua kō ke nau tufa ki he kakai. Pea na e kai kā doa ai kakai o mā kona. Pea tok tāna ki i he kaua kō ai momo i mā me a kai na e toe o fonuai ha kato e hongofuru mā ua. Ko e tok lahi o kakai na e kai, ko e kau tangata e toko ni māwhi, tuku kehe a kakai whiwhine, pia moe whānau. Ko tala noa mahino eni, ka veinga o e mahina ko ao ko si o pehe mai, o ku wope atu ai whakamore more mo e ofa a kalaisi. Ko whaampe ke whakamaunga e tau whakaukau i he tala noa o e ahoni, ki he ki i whekau peko eni, tala ki a sisu. Ka paulewa o kuope atu e whakamore more mo e ofa a kalaisi tala ki ai.
Ko tala noa ko ini. O ku yae ngahi me ala lahi o ku ne whakamana tuai kia ki tau tolu. U hinga ke tau tala kia sisu ai me ako toa me. Ko e mahu inga o tala noa oi ahoni. Hena e whainga a sisu ke ne whai ai me ako toa whakatau mua ako toa pe ki he kakai. Ko e mea mahu inga oi Whaifatongia ai ka wā ko ngā he ahoni, he na ikai ke nau fufu ha mea mea sisu, mea kotoa pēna nau tala kia teia. E nau whakakaukau, mo e nau whakatūtuu, me tōk whakahino hino e sisu ki nau tolu ke mea to tonu ke whai. Tala noa ai ahoni uk mahino au pitope, whanongo a sisu ke tala o pekia a son baptaiso, Pēane whanonga ki he lala, tō awha feitu u oku mau maunga noa. Kana e tūri ai kakai. Uhinga e nau tūri he na anau mo ui he whanongo ki a sisu. Pēane au tūri ki ai, pēa whakatoka ngai, ne whakaha e sisu he tala noa koe ni, ai ngahi me ala lahi o to tonu ke tau tokanga ki ai, a ki tau tolu, o i kai koe tauhi peo e kakai, ka koe mo ui whaka aho mo tau ngai whamiri. Uluaki, na i kei mua mua a ene ofa, i he ene fie ma u, mo i mea na ane whai. Whakatoka ngā e na ane kumi whai ngā maari e ki he lala. Ko hono taimi, ke ne whakalaulau loto mana tua a sione paptaiso kua pekia. Tai taimi na ane mamatai ki he kakai. Na e tuwange e sisu ai mea na e whakaamu ki ne whai. He na e huluange a ene ofa ki he fofonga atu. Ki he whakaofaange ai kakai na e muimui ki e tia. Marie ki he lala. Ko hono taimi ki ne whakalaulau loto mana tua a sione paptaiso kua pekia. Tai taimi na ane mamatai ki he kakai. Na e tuwange e sisu ai mea na e whakaamu ki ne whai. He na e huluange a ene ofa.